0: ba ha o morena
1: ba ha o mora na ngole
0: nake
1: la le go na morena o go tswa mo ha o ha ka ba ha o morena
0: le ba ha o morena morena matshepo ntori
1: ka matshepo di ngwane
0: amen nna